چاکر لگے چاکری نالے گھر بات گلا کرے کنہیریاں خسم پائے صاحب آپ گواہ سیوا کرے تا کچھ پائے مان نانک جس